0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Ya ya ya ya ya baba, pois eu mamuni vou botar em mamuni a berace na herace, pois eu mamuni a nanandera.
2: Alô papai, te dá um chá de cobrir na maçã minha mão pia cuê.
1: Monga e cohote a de rondo aga, baba de chegular em gundo e a carace a cuê. Ya ya ya ya ya ya, cadê xire? Cure no lopango.
2: Il est joué, t'as gêné,
1: eh! Rien, on a eu un gars bien de paysan, mais il croit qu'on a des basses!